0: نغيوكي ما قد أبتا قبلنا نناتو ونقتي قد غبتا إلى أن يكون
1: إيه تاكوات أنا يتنا ونقت خود سامع سوتي نونك كوتني سوتي بيوك تاو كلوم ما سوتي إلواني أيون يتوت يونا هوجيا كمان ما نتاوني أتكوني بلغيو
0: أبقى تقاك نيجي لونا نغيو نغزي يومي لغبا خميت سمالغ نيجاني
1: إيه هوك تو نكتاو لاو ما هوا أيوك تاو لغ ما يكوالا تمو إبتتشي يالوني ikwalak to me amma hubluleg yu tala rapta aem uyak tagani atok tabuman an ikayok sutik imme tok ta ulak to attaku
0: o qagun naqit hublume qamit tu lo ubalu ba naulareg nalun narek khuli
1: manna nalunak to khuli ke ani pilgaga yu lo chama mat qangu ke qamin kumangu lo ikwalak ta tu mat amma ikwalal lo chama lo mat attaku luk ta yu
0: kapiu nerak tu luar luit hanna jul ukakun nakpit taikan 20 wat 100 ngoba ame kulit naluna kuni tau to ko no lumea punga no kaju itu mata kap terji ta ko lu hanna jil lu katik kaner luit ame ho galo ale komat
1: eh tau cikuluk ta Tuane galut yule mangle akap tere yuluk ta takak tau yak suti kipuk ta suti pilerik mata amma hamlet ni hana yi tali mau ko tena okang ite na suti ayau tu heorang me amma heokak tu we yu nunako ti tali mau lau to ko amma nunako ti wood six dump truck ngusuti oko amma uyak tare hana yingit tau ika yulak mata hublule galung ni kau yahak tu pams galung ni kau yahak tu ketu jil ni lut lu awe kata kau yang mana aku he kang senang meuta amma kival lang meuta
0: dia ikol lag tu kare opa ikol lag tu ni kau yit tak kima jugu galua kihani kamil lag kinak tu yak suti la dia hana tay le aku hiluk tamu pijumik kau yah maju yang isunga tamna pekata langu himaba anginak pangu himaba
1: eh agane amang hukat lagni ikwal lak titawlo khimagalwa mayo 6 days 7 days khalu pilaw khimayu gulo ke ni tanna kwala khata langu ni khawla pilgaga ya khata ni khawla angile khayu tu makana lena
0: hunda me aqi juti kamek te apikana ne khongi lugo ihumale ora kana rebehe
1: ihumale ulenik tugut kano aqi kwe galuk na munga ta ajle o ta galuk lu ta tawani ngane ilaku kawin nangi tete kwa pia khisuti ikwa lakti chilau kawin na luang mataman na kiani pia kumo ikwa lakti taula ma kawin mayugu
0: ape kute kaka ningi sunga nereung ne karlo ni kiheni ubo ni paluk tangi marso ni unak ta marso ni tamakwa ngutilugi pija retu himayambo kuwe nangi marso ni kihani pilagaga jau laging ningani tuhabunga.
1: Eh, takwa nagung na palik to tagaw me imme tuwi malagap ta at takunut takwa lo hanayu huli kapte gayibu huli hanayu katub jisu ta pilagaga lagap te ku kamit jo me guma tu alwa man lakha naungi naglea kihani nagawuk tunga kamitaw guma kangagut na angulik.
2: Dani kaumak Nara Sartasi, CBC Timid Selma Eccles me Okakatakalini, Kangatlinami Mayang at Tatungiligi Yangan. Koyanami Naragunna Sarasi, Kulung Meat, Ulango Yok, Pivale Pigak Sarinerung Ming Makau Pata.